0: otvoreni. Samo hitovi.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ja.
2: What's up?

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

Kako je dobra, Google i Moving to the Sun, a samo što ono kaže? Nešto, ajmo zajedno probat. Može, 2, 3. Odlično, odlično. Okej, šta nas dalje čeka? Opa, malo lakše. Za 3 dana ovaj dečko nastupa na Siget festivalu u Budimpešti. Brojimo, odbrojavamo, sretnici s kartama, čekamo vaše videe. Zagrijte glasnice do utorka, trebaće i za Sombora i za Zaru Larsson. A sada slušamo Undressed.

Ovo ljeto hitova kao u priči, svih tih ljetnih hitova. Bausa i Magnerik smo slušali, pozdrav svima, ja sam Anja i dalje jedva čekanje, jedan klasik.

Never give up AC-a u vikendu uz Otvoreni. Ja sam Anja, bok 13 i 13 je Netko misli na nas. Ja zapravo mislim na sve nas. Lijepe stvari su spremne.

0: Martin Garrix, i Ed Sheeran. I love this feeling. So real one. Slušali smo Repeat It u Vikendu uz Otvoreni. Ja bi ovu stvar 100 puta na repeat, 100 puta, opet. Dajte mi 100 deka ove pjesme.
1: Što je potpuno legalno za kupit, ali kad kupiš toga 40 komada u 3 u noći, pa postaje i više nego sumnjivo. Solna kiselina, ovo je odličan primjer. Recimo antifriz, potpuno legalno kupiti, ali mogu se kladiti da će vas prijaviti policiji. A možda nije ni loše da ako se to dogodi stvarno u 3 u noći nekome, da onak. Bolje da mi to prijavimo policiji. Ljepljiva traka, crne vreće i sredstva za čišćenje. Ako tome dodamo i uši, ne bi nas lijepo gledali. Sva sreća, pa nemamo dućane koje rade do 3 u noći. Da ne plašimo te jadne prodavače.
2: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Eto filozofije. U jutarnjem šou svaki dan su tu od 6 do 10, samo u raznim oblicima. Sad su godišnji odmori, malo Kasandra, malo Petar Tin, malo Vedran car, šta god da vas potrefi, dobro će vas potrefiti. Vrtimo dalje, ovo je Tame Impala i Dracula. Dobar dan!

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Počinju finalni popusti. Ne propusti priliku. Požuri u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Liu Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovine po svoje modne favorite. Ili kupuj odmah online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Finalni popusti su počeli.
7: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it easy.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
8: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
9: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.